sa wo tan yase ya me ho se ti rani mama si bi e wo na wa tan fu ba ya koda wo ni ma wa na ni wa hunu